റഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറകാതുഹു അലൈക്കും അഹ്ലൽ ബൈത്ത് ഇന്നഹു ഹമീദുൻ മജീദ് انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا